крізь тебе. А ти, Арис, питує зазнавт. Уридує муса, саме в Конгворд. Сніда їх небі, біля добрий момент. Сніда їх небі, біля сексі амбієнт. Там пак не море, не сним. Хвала за дружбу, ви мамам вечерю. І з утримам службу, разумом, разумом. Сорик лежить прилом, пак не ворсові. Для досин все мало срок, як у тим сен слишу. Часники дні, бо я досин спить, тому сподіворить.